Jingi wala. Ella one welcome. Garoma nga baigar nga jagung. Respect the Banjilang nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bugulbe. Good.